0: tu ta hudžba. A potom zvote nebio nad Vúžicu, to oznamenča vúľadam tu budešinie. Katka Tešky sa přijotuje, šako je na pošešších. Čas za naše aktuálky.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Nebelčanský vjesnanosta Andrej Bulank je svoje čestnámske zastojnstvo zvožil. Za příčinu mienuje von miestvo im přibieracu nevjestost, voleče nevjecúnosť, vedome provokácie a pohoršky, ktorúž zamier nebie husto polepšenie komunia, ale blokáda rozsudu. Kaž von v listče, kýž je na internetných stronách gmene Vose venne dále informuje, je von ladajo na škyt svoje svojbe a svojské strohote krajného rádu budeského okresa písomne vo vúviazanie za zastojnstva k 1. auguste prosu. Piate zrečenie vo financovaniu založby za serbský ľud je podpísané. Dženca přepodáča zastuperio Sakskie, Braniborskie a Zjaska v Drieštenách zrečenie direktory založby za serbský ľud Jani Budari. V novom zrečeniu zaviazaja so peneze dávario sumu přirážky vo nešto viac ač 5 miliónov na celkonie nimale 30 miliónov eur zvyšiť. Z dobom obsahuje vone stopňovanie přirážkov po 2026 vo letne 3%. Peneze za založbu zaručí zviazk k bojce, nešto viac ač 30% Sakska a nimale 20% Braniborska. Piate finančné zrečenie pfači hač do konca leta 2030. Pučovanská a Putnická akadémia Sakskie spichuje lica 8 menších projektov Horní Vúžice z dohromady niečo 13,5 tisíc eurami. Kež krajný turistický zviazk z Džili dostane miestrojím evangelská vosada svätého Petra Budušine peneze za vôdovanie svojej putnické stvy. V Pančicách Kukovie môže pučovanský vodriad športového tovarstva Marina Viesta vodpočnišťo za pučovariu a putniku natvarič. V gmene Rabice Rožant podpiruje Pučovanská a Putnická akadémia sotovenie informácijské tafle vo pučovanských štiežkách. Turnéa živadvoje band Floppy Dolls nímsko-serbského ľudového živadva je so včera zakončila. Kež NSLG informuje, je 5 predstajeniu inscenácie s titulom Möjbok Floppy Dolls sú sliedk, miestrujem v Hochoze, Túriju a Radušu doromady 271 ľudí vidžalo. V Túriju přinže samo 15 žonu a jeden muž národne drastče. V septembre štartuje Floppy Dolls v Haslovie svoju túru po Horní Vúžice. Ponovenú drohu po Vázu chceča z počátky júnia přepodač. Kaž zastupovace viesnenosta Hagen Aust na zajšvým posedženiu Kmínskej rady informovaše, je zanirovanie státne drohy 108 v dálokej mierie v časovém pláne. Tu chvíľu zvopročo tam posledný tvarský votriesk do smiera na delný vujest. Ponovenie jistnie zaruča Sakský krajný záriad za drohotvar a vopkat. Za zanirovanie kutniku, busových zastaniščov a nádružného vopsvetlenia je gmena sama zamovita, štož pláči niečo 1,4 milióna eur. 2027 ceča za drohu na smier Biele Komc, Bonovič. To bych ju povieste, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strane a na app NDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmijeme tušto mročelu, dusa dusa tiež svunco raz předrie. Dženca môže sa tiež pokapač, předušiem popudňu má to byč, to môže sa tiež raz zahrimač. Nitko pokaza, že ve sliepro to budešin ižo 12,7 stopňu.
3: Si da pravé.
2: Na 18 do 21 trebiu dňa ište stupe. Tiež júce zmijeme malo svunca, za to čím jac mročelo, tiež júce môže sa so pokapač a s tobom popodňu a večo zahrimač.
0: na naszych wóżyskich drogach. Beży szitko kajś na strzyczku, tam zorycu, tam szak jest dom sypnył, tam je droga wieza zaszlahana mi z tym pokaza, a nynow chcemy na to pokuknić. Što jest tam dokładnie stało, kolega Beno Šota jest tam czera wieczor jeszcze dojeł, żeby na młodzieńca rano rozprawić.
1: Serbski rozwóz.
0: Pecz poda po szeszczycie, to je Sara Brečnerec. Tu serbskim rozwozu, dobry start, przyjemuj Katka a Jakub.

0: Sitze da menschi no. Bona po šešči je a snanošče to hižo svišeli. Čera na večer je so vjace svojbne dom ve zorecu sypnil. Vobedlerjo vokonuch domu svišachu vulku haru a vidjachu vonka vele vele procha. Vonjuba vobora THW policija a dalša pomoc je cive čas tam namestne. Čera noc je tam išče beno šota pobil. Zobe z policajski rečnicu rečao beno. Kak je tam stav aktualne čera večer?
1: Tu dom ve Zorecu, kiš je so tam sypnil, to biše junu jace svojbne dom, kaž prajne jacero bydlenja so tam byli, ale tež prúznické bydlenja. A to je mene obole tež tum problém, kiš tam maja z boka policije zo nevedža, hač su tučiki su tam celi pšenocvače tutih rumnoščach, hač su silove tutih bydlenských rumnoščach byli, abo hač su sa na mieste byli nidže nakupovač, abo tež nešto ješč. To je sebo najväčší problém, všich druhých su však tam mene obole docpeli. Od 5 osob oni su vedeli, že oni su dvejoch najskýre miestem su docpeli, to ka cí osobe, hajkiš tam su pozdatne byli v tuto dome, te oni nedocpeli. Rune je tak, so sú tam senzore pričinili na te podlanské dome nalivo napravo, kýž zviešťa, co nešto hýba a každúho oni ničo nezviešťa, môža tam pomocnice rebač v tutých rozpadankách, kdež pak potom, kaž práve tuté senzore zviešťa, so sú tam sa počaja štine hýbač, potom dobe nedom šice prič a potom dobe najprve raz šo zaviešťič. Tak je aktuálne stav. Pún tam všetko ešte stúpa von, tež to nesú mohli ešte začiniť tam. A tež to MK Šprajne hači, co je pytanie za ľudžimi, dokiž nemôže tam žiadne veľké mašiny ničo zasadiť, jenož celé kečblivé v osobe alebo psy, kiž tam tež namiestne sú z ohojcu.
0: Na dženca ráno sme tež ešte raz policiu porečali z katku, tam nie je ničo nového, tam všetko ešte nie sú mohli pún začinič, zavertnič a ci v osobe dále ešte pytaja beno. No a dženca ráno potom na podževeči chcete potom ďalšie informácie, novina konferencje z dzielić nadzieją na też pozytywne wobydlerio dokoła wokoło su to każ prajne swyszeli a z dziela też widzieli, beno to z jednym ryczałki się nydom k pomocy kwatał tam zorecu.
1: A ja sam poryczał z morosnym stanu około 20 lat starym, on byli niekak 100 metrów pryć od tutego domu, kiedy się zasypnął. A on je ze svojima staršima pomáhal tam dalšemu staršemu muže, kýž je byl v takým pozinským bydleniu ve tutem rozpadanem dome. On sam je šo rune nakupovač, ale pošim zdať, čo to byše žona a dječo. Staj bylo ešte ve tutem bydleniu. To je jeho posledný stav a on je tam, kaž prane, podľa tutých ruínov sedel a oni sú jemu pomali tam trošku čaja dali mestem. Je on tiež zastarané, tam však sú tiež pomocnice, kýž sa staré alebo potrechené. To je môj aktuálny stav. Druzi sú to tiež slyšeli s ďalšími sa rečok z blízkosti dživaja. Sú skýre tiež pytneli, niekotre jenož zo je so času, ale nie sú tak slyšeli tú nulko haru, aké sú dom sypnú. A som tiež dostal pokazané fóta, kak tam upada krotko potom zo je so dom sypnú. Vulka, prochova, mroče, môže im prajíč. A potom tiež auta, keď sú pokryté bône s prochom a potom šo tiež napúčuli, že ešte nepřevídne, to vúpada v opravde zdieľa katastrofálne.
0: Beno Šouta je si čera dojú do Zoreca, dokýž je sa čera na večer vokovo na pošešťu, tam dom, viace svojbný dom, sypne u viacere v osobe, tam ešte pýtaja cioch. Aktuálky k tomu zoniče planastu serbským rozvosu po zvučeným vášňu s tými dále kontakče s policiu. Kiba, zase nešto nového stanie. Słyszycie to tu, każ prajne, Katka też. Hiżo ma, w uszy nastajene, a nowostki nam nidom sposredkuje. 5 hodzin, 1 aż 12 je.
2: Kocham zakochać się w deszczu.

0: Šis čođin štyria dvaceči je čas za aktualki policije.
1: Policija z Čili.
2: V Druškecach, v gmenje Dobruša Huska, ste sa niečelu rano dve odpadkoj to nebalivoj. Pomenja v obškočichu tež blízky carport a tam v odstajene bytlenský pšipovešak, taký kempingový pšipovešak. Kak je k vojne dojšpo, nie je jasné, nasta pak škoda niečo 13 000 euro. V Dobrošecach v Malnešanskej gmenie je niečelu popodňu 15-letný mopedist v Kšivici kontrolu nad svojej Simson zubil a na napšičujnú jezdnú zaju, čiž v Bierunie 61-letná kolesovárka popuču. V obaj pátnu štaj. Mopedist so nie zraní, kolesovárka so lohce zraní. Modostne nemieše žanú jezdnú dôlnosť a tiež S1-aposta nebie zavestčená. Nasta škoda niečo 500 euro. V Kamencu na Goethovi so neznači nečulo večer VW-transporta pokradnili. Za jezdčidvom v hodnoče nečo 10 000 euro netko zoku KFZ sledži.

0: Dziwy, mir z nami są Hubotkola, 6 godzin, cija posta, ale nażel. Mir z nami też katastrofy są, może bez dwila rec. Czera wieczor, po podniu na wieczor, zorecu je co w jace swobnym dom. W nuckunym jeszcze sypną, Katka, ty masz aktualki, što je hać dotal znaty.
1: Celé právě za 5 osobami jsou tam pýtali, dvě jsou již namakali a jimej se tež derie, že přetož ona nebyšte zcela v tutom domě. Když policia zdělí, byšte ona je hosti dovolivého bydlenia tutom domě a nebyšte jako je so dom sypnu ještě tam, respektive nebyšte prostě ještě eingecheckt, pojen rekno. Nitko pytaja po takim ište za ciomi dalšimi osobami, kotruž nesu docpijomne, da krekne policija, policajska rečnica Anja Leuschnorova našemu zčela, keďanca rano. Može byť, zo tuči za čas sypnenia tež v domje nepřebyvachu, da pak oni dok skončne nevedža, psi policija nitko v rozpadankach za tutimi ciomi pytaja. A tutun dom, tunč ako je so sypnu, z toho vokomikne ukáčia, dokáž je tam fun vústupiu, tutun fun tunta na kúži patiš všetce hýšče dále ústupi, ale hače so voprovče dla funa sypnu, to dotal všetce hýšče doskončne jasne nie. Prvný cíl pak je netko tomu záčovač, so fun dále vústupi, to pak je jara češko, dokáž leží miestno, kdež fun vústupi pod vulky romadu zasypaného domu. Fun dále ústupí ale pomocnice, možná runě dla toho tež jenož pomohu dživač, dokud trubia tuž jara keč blívy byč. Na domách podľa rozpadanku sú pričinili tež také vosebité senzory, ktorož netko mieria, hač dávaja ďalšie zčasenia, hač sa tam niečo nešto hýba. Ručeš tuto senzory, tak rec praja, zo je alarm, a zo tam sa nešto čase, potom je zo nudom dživa přetornú, a potom najprv raz dočakaja. Droha tam, ta je vizo zašľahana a ľudí z džesač v okolných domov te buchu evakuirované.
0: A je po takým, tu ešte ešte nie je jasné za nekak jedna pohodžina dáva novinárska konferenca s dalšími nadrobnými informáciami a v obedlerio, dokoľ vokovo sú, kajž prajene tiež zasvyšeli, bo tiež videli, kak je sa dom sytnú, kolega Beno Šota, je si tam včera ešte do Zoreca dojú a Beno, ty si s jednym rečou, kýž je nedom na pomoc kvatal tam, jednym, kýž by je potrichené.
2: A ja som poročal s modostným, stanu okolo 20 let starým, on byli nekak 100 metrov preč od tutoho domu, kýž je so sypnú. A on je so svojima staršíma pomáhal tam dalšemu staršemu muže, kýž je byl v takým pozinským bydleniu v tutom rozpadanom dome. On sam je šourune nakupovač, ale pošim zdačo to byše žona a dičo staj bylo ještě v tutom bydleniu. To je jeho posledný stav a on je tam, kaž prane, podľa tutých ruínem sedel a oni sú jemu pomaly tam trošku čaja dali miestem. Je on tiež zastarané, tam však sú tiež pomocnice, kýž sa staré alebo potrechené. To je môj aktuálny stav. Druzi sú to tiež slyšeli s dalšími seričok, kýž blízkošti dživaja sú skýre tiež pytneli, nekotre jenož, že je so času, ale nie sú tak slyšeli tú nulku haru, aké sa dom sypnú. A som tiež dostal pokazané fóta, kak tam upada krotko potom, že je so dom sypnú, vulka, prochova, mroče, môžem prajíč. A potom tiež auta, kýž sú pokryté bône s prochom a potom šo tiež napúču leží, ešte nepřevídne, to vúpada v úprode zdieľa katastrofálne.
0: Rozpravia Beno Šota a Katka Pöplec je nás zastarava s informáciami. V Zorecu je so čera na večer v okolo 6 dom sypne, viacere osoby tam ešte pýtajú aktuálky domu Zoniče. Dženca dále bijú našeho serbského programa.

0: Swischte, gag pischele, gortsch mir du, napo was mich hier.
1: Serbski Roswurst. Bojestje. Studio Katka Pöbelec.
2: Na baranje. Piate zrečenje vo financovaniu zaožby za serbski ľud je podpisane. Dženca přepodáča zastupere Sakskeje, Braniborskeje a Zjazka v Drieštenách zrečenje direktory zaožby za serbski ľud Jani Budari. Novom zrečenju zjazaja so peneze davarjo sumu přirážky vo nešto viac ač 5 miliónov na cokone nimale 30 miliónov euro zvyšič. Z dobom obsahuje vone stopňovanie přirážkov po 2026 vo letne 3%. Peneze za založbu zaručí zviazk k bojci, nešto viac ač 30% Sakska a nimale 20% Braniborska. Piate finančné zrečenie fači ač do konca leta 2030. Nebelčanský viesnenosta Andrej Bulang je svoje čestnámske zastojenstvo zvožil. Za príčinu mienuje von miestrujím přibieracú neviecúnosť, vedomé provokácie a pohoršky, ktorých zamier nebie husto polepšenie v komunie, ale blokáda rozsudu. Kajž von v listče, kýž je na internetných stronách kmene Vozivene dále informuje, je von ladajo na škýt svoje svojbe a strohoty krajného rádu budeského okresa písomne vo vuviazanie ze zastojenstva k 1. augusti prosu. Pučovanská a Putnická akademia Sakskeje spichuje lieca 8 menších projektov v Horní Vúžici z dohromady niečo 13,5 tisíc eurami. Kajž krajný turistický zviazk z Džili dostane miestrujím evangelská vosada svätého Petra Budošine peneze za vôdovanie svoje putnické stvy. V Pančicach Kukovie môže pučovanský votriad športového tovarstva Marina Viesta odpočnišťo za pučováriu a putniku natvarič. V gmene Rabice Rožant podpiruje Pučovanská a Putnická akademia sotovenie informacijské tafle vo pučovanských štiežkach. Turnéa Dživadvoje band Floppy Dolls nemsko-serbského ľudového dživadva je so včera zakončila. Kaž NSLG informuje, je 5 predstajenia inscenácie s titulom Möjbok Floppy Dolls sú sliedk, miestrujem v Hochoze, Túriju a Radušu dohromady 271 ľudí vidžalo. V septembri štartuje Floppy Dolls v Haslovie svoju turu po Horní Vúžici. Ponovenú drohu po vázu cieča z počátky júnia přepodač. Kež zastupovace viesnenosta Hagen Aust na zájšvom posiedženiu Kmenskej rade informovaše, sanirovanie štátne drohy 108 bieži kež plánované. Tu chvíľu zopravča tam posledný tvarský votriesk do smiera na delný vujest. Ponovenie jistne zaruča Sakske krajine záriad za druhou tva a vopkat. Za sanirovanie chodníkov, busových zastanišťov a nádružného obsvetlenia je gmina sama zamovita, čo špáči niečo 1,4 milióna eur. 2027 cieľa drohu na smír Biel Gomc Bonovič. To by si povieste, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje kitro pomročené džin, svunco so pšivším desadis raz pšedrije, masa tiež pokapač, tiež menšie nevedra nas očakuje a to potom skýre po púdňu. Švesli prostupa by údňa na 18 do 21 stopňu. Celé podobné džin očakuje nas tiež júce, malo svunca, za to veľa mročelu, dešť a Rimot nás očakuje, že vesle prostupa to na 22 stopňu.
0: A konc týdňa, Katka, to bude sa príjemné čopvo dežin samohorco. Na drohách beží všetko kaž na štočku. Vyskáče mám poskytku jeden z tej minakále z Rakec přijedúce a ďalší z tej na Sasky v Kamencu. Môj príjemný na kúžepat dobrú a viestu jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A sa vie dobre start do dženstnejšie vútore s Katku a Jakubom. 4 po napu 8.

0: Podkopobedel Knadžević je no a sakskich novinach rozpravia vo bohatym filmovom archive DEFA.
1: Vočím, so dženca rano rieči. A što čítame v novinach?
2: Dyž film za kisavom vonja ponio hižo przepožde. Potom započina mienujce so roztvorieč, vo tym dženca sakskich novinach pisaja. A rône to stava so tež s dželemi našo nemského filmového herbstva, předuším so starými DEFA-filmami z NDR-skoho časa. Na niečo pojica tu tých rajných filmov DEFA daje sa miestem hižo digitalizovala, so šako tež pravit vonja televízii, raje na YouTube môžete tež vidieť a šelakých mediatékach, ale vôľký zbytk tu leží ešte na celé čučivých originálnych rolách v zviazkovom archívie a to takých osobitých tizách a najebač. Vopročo najlepšieho skladovania, ktorúž môže tam za také role skýčiť, tuto poniečím rozpaduje přes kysalinu mienujce. Zobichu so filmy vukovali, dobia sa vone dokvadne vúrežiť, Wobraz po wobrazu skenować, a so digitalnie restaurować. Przy tym pomha maszyna z 1980 lat, kotruż su tedy z Hollywooda kupili, tuta przeco jeszcze tutu nadałk jara derie spelni. Haj, ale dopłaci nasze za film viacere 10-10 euro. Dotal poma spichowanski program za filmowe herbst vo dola sredki, desu hižo so vo pojicu přikročili a vo 2028 dosponje vubiža. Haja bez tutich sredku môže DEFA založba miesto 20-30 filmu, každo vo komikne vopleto činja, jenež ište jeden abo dvaj vopleto restaurovač. Problem je so čas čekne, jenož niečo 100 let so film na pásku v takej tisce Džerži, štož so s časom digitalizuje, so potom naviečne zubi a s tom zubia sa tiež poprodite NDR-ske filmové klasikare, ktož so dotal hišče nesu digitalizovali, de potekim so prostče zubia v filmovom archívie.
0: To by bola vujka katastrofa, kak spriečo tomu vojuja a kak maja tie zmine sredkami vojovať, čo o tebe Katka nám povedala, bazujú na artikel z Sakskych novinov.

0: Dječaca skupina z Nebečic je zaspievala Je na podževečich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Piate zrečenie vo financovaniu založby za serbský ľud je podpísané. Dženca přepodáža zastupéria Sakskeje, Braniborskeje a Zjazka v Drieždanach zrečenie direktory založby za serbský ľud Jani Budary. Novom zrečeniu zaviazaja so penezedávarjo sumu přirážky vo nešto viac ač 5 miliónov na celkone nemale 33 miliónov euro zvyšiť. Zdobom obsahuje vone stopňovanie přirážkov po 2026 vo letne 3%. Peneze za založbu zaručí zviazk k bojci, nešto viac ač 33% Sakska a nemale 23% Braniborska. Piate finančné zrečenie pfači hač do konca leta 2030. Nebelčanský viesnenoster Andrej Bulank je svoje čestnánske zastojenstvo zvožil. Za příčinu mienuje bun miestrujem přibierať su nevecúnosť vedome provokácie a porožky, ktorúž zamier nebehusto polepšenie v komunie ale blokáda rozsudu. Kaž vun v listče, kýž je na internetných stronách kmene vozie Venedale informuje, je vun ladajo na škýt svoje svojbe a strôte. Krajného radu Budeského okresa písomne vo vôviazanie za zastojenstva ke prvnemu auguste prosu. Pučovanská a Putnická akadémia Sakskeje spichuje letca 8 menších projektov Horní Vúžice s doromady niečo 13,5 tisíc eurami. Kaž krajný turistický zviazk z Džili dostane miestrujem evangelská vosada svätého Petra Budušinie peneze za vôdovanie svojej putnické stvy. Pančicach Kukovie môže pučovanský vodriad športového tvorstva Marina Viezda vodpočnišťo za pučovariu a putniku natvarič. V gmene Ralbice Rožant podpieruje Pučovanská a Putnická akadémia sotovenie informácijské tafle vo pučovanských štiežkách. Turnéa dživadvoje band Floppy Dolls nemsko-serbsko-ľudového dživadva je so včera zakončila. Kaž NSLG informuje, je 5 predstajenjov inscenácie s titulom Möjbok Floppy Dolls sú sledk, miestrujem v Hochoze, Tureju a Radušu doromady 271 ľudí vidžalo. V septembre štartuje Floppy Dolls v Haslovie svoju túru po Horní Vúžice. Ponovenú drohu po Vázu cieča z počátky júnia přepodač. Kaž zastupovace viesnanosta Hagen Aust na zajšvom posedženiu Kmenskej rady informovaše, zanierovatne státne drohy 108 bíži kaž plánovanie. Tu chvíľu zvoproča tam posledný tvarský votriesk do smiera na delný vujest. Ponovenie jistne zaruča Sakský krajný záhrad za drohotvar a vopkat. Za zanierovanie kúdnikov, busových zastaništov a nádružného obsvetlenia je gmina sama zamovita, što špačenie je 1,4 milióna eur. 2027 cíľa drohu na smier Bielý Kumc Bonovič. To bych upoviesť, že kotrež namerkače tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje pomročené džin, dosadus sa tiež svunco předrie. Popodňu môže sa tiež raz pokápať, tiež rímanie. Dženca očakujeme to potom skierie popodňu na večer. Živeslie prostupa dženca na 18 do 21 stopňu. Celé podobne vypadajú tiež vedrové vúlady za júciši džin, tiež to očakujeme viac svunca, vodeča viac mročilo hač svunca, nešto dešča a tiež tu očakujeme menšie nevietra, živeslie prostupa na 22 stopňu. Tiež štvrtok vlastne nadále pomročené s niečo dešťom, piatok potom miesto odhľadajú od mročelu, tiež svunco a vlastne prevažne sucho.
0: Na drohách to sú otúčili číky, štietko spiešnosť miria, 4 pviskače mám po skytku, 2 na A4 na smier Zorec, 1 na Vysokošti, Drežané staré miesto, 2 na A4 to Runia na smier Zorec, mies Porchovom a Horným Vujezdom, kde však je dlhé tvárnišťo a ďalšie z tej v Minakale z Rakec přijedúce a na Zarskej Kamencu to Runia drohé fota sedaja, džak všetkým, kýž sú na zdzielili przy posłuchariam 5 mężczyny po napodziewaczych.
1: Serbski rozwóz.

Napríklad ja som mala redné doživenie, až som nieže raz jela do Rechartovic s mojim kolasom. To som kšila vyžeš, kak tá jas uglieda, to je veľkým vesebná. Tam je tá Rechartovická gela a tehdy Pedroze som sa pýtala jedno miestno za snedanie. A musím groniš, dajú ten veľký jazor Pinojský pred Pinovom, až ježišo na Šejnejdu dajú ten Maznikojský jazor, ale miazi nima jo chyšči malke jazorko. Tam jo jano malka krotka z čaška, samo šeško jo to kola so sobo tam všegnuš. Ja som to cenila a tam nabrioze jo jano malki flack, že už mežo se sednuš a predne snedaš, tam jo bolo šicho.

0: Žiomē ieskojāsim Dubrusnē, pēc Kmalkse, Kurietce, pēc zāzē Nadrino, Nadom, pēc do športlē klauze, jo Jan Upi žiomē, pēc.
1: Mē cāšnēte nogi bļē, a kā ieskojāsim ježom, pēc to šikno pomažu zāzē, se myslím jen fāzā, mē to pomažu.
0: Ja musim tke, vāca jābe ordoval pšoste, te linki tagadok se gromadu šiške.
1: No a gacu mēs se kupište, druge koļasa, jošte elektriš motorjodran, vieš, až pēc mame ļašķi se. To je veľká pomoc, tam máme zväčšie žošpin.
2: Či tom vedere, ja kľa sujom až došto robíc, a pen ja tam se kúpam. Tam v tým bilicajnském gaše, alebo jazoru, to ga nie je tak veľké. Ale to je jedne vydechanie, 20 minútu tam s kľa som, a pen núč, a ešte pičku lážaš, alebo jacaria tam, a pen sa si sliedka. A to je o vegindérii. A zajča snáš ešte vokovo šprivie, ženiom.

0: ale také nížne pši sprievi a nesy sú žiel teje drogoveje seši. Sprievianská kelasovarská šťažka a šťažka odra nesa viedu za väčšie párt pesperomie riecných nasypov a stej asfaltirovaný. Kazimír Wieczorek jo južo cestej uzgeňoval dolnú Úžicu Pekelasu.
1: Južo ve celého zahopinka som s mojom nánom cesto na túrach byl, cesto týke s kojasom alebo vandruáš. Viete, že húve regióne ve Úžice, my sme cesto v okolíne Dešne alebo ve Botách kojasovali. Co tam vegin rýdne sú riky alebo čúgy, že sme sa kúpaš, kaž jo šopo a týke kaž nejo šopo, jano jo vegin rýdne tam byš. Ja, ho Úžice dajú vegin veľa gole, čo ja vegin riedne, nen to, kaž ja tak šopo, veľa hodka dajú slezi dešina, máme taký flac, že ja a môj nan sme cesto už jeli s krásom, to nie je tak znaté, tam až sa kúpaš pri veže, tam je dosť mocné cúženie vede také, a to cíni vegin veľa šposa tam sa kúpaš. Široká to nie to nie je, ale ja vegin dvojmoká. Na jednom boce riky je jedno čaua, pičkovici za luže, a na drugim boce je vegin veden natúre, tam nie je žen luž, nic stvarené, a tam je napšal du všetko vegin zaroščené.

0: Ten týždeň tak daleko Siaský ľudový ansambel prezentíruje v Bortách svoju najväčšiu produkciu. Co gaberiede Bortavice nebyli. To pšašanie stajú letos na Boršanské nad spôjstvou. Jeden bogaté pšede ze šarp šižo na vejsne svežin do myšena a groni až co ve Bortach velickú fabriku tvariš, tomu pak co moda vanka zadoraš. Ja, nieco šo vy, to mytiske a veto kradu aktuálne čo je nie přepasť, musí šo nento upasúvaš, my ulusujeme ešte raz. Dve krce za Boršanskú noc povistčo a to za prezentáciu tu sobetu. Musí šo jano vete groniš na to pšašania. Boršanská noc vedmi jo ga všetci při Bismarckovem tormie a kake miestno to popšalom jo, ktoré historický pomnik svúže žinca ako miestno za Boršanskú noc aber hinderskronjene, jo, stoi ten Bismarckovy Turm gori, aber zvercha, to možo šo nam písaš do redakcie, přes e-mail, apotéke, přes WhatsApp, a prijedne pšau vete grono, to byt njo.
1: Vetkos, pšašanja, píšče nam pet, 01 píš 1, jadnas čo, vesem žaset, vesem, 6, 5. RBB, Sarski program.

Napríklad ja som mala redné doživenia, až som nieže raz jela do Rechartovic s mojim kolasom. To som kšiva vyžeš, kak ta jas uglieda, to je veľkým vesebná. Tam je ta Rechartovická gela a tehdy Pedroze som sa pýtala jedno miestno za snedanie. A musím graniš, dajú ten veľký jazor Pinojský pred Pinovom, až Ježišo na Šejnejdu dajú ten Maznikojský jazor, ale miazi nima jo chyšči malke jazorko. Tam jo jano malka krotka z čaška, samo šeško jo to kvela so sobo tam všegnuš. Ja som to cenila a tam nabrioze jo jano malki flack, žeš mežo se sednuš a predne snedaš, tam je bolo šicho.

Ja, Keller so jom rad. Ja, som juž bilve šakorakech sach a miestach Lužice. Se vie popšom jano dolno Lužice. V gorni Lužice som dretek juž drogoval, ale nic tak ako v dolni Lužice. Moja nejdlejša tura je bila v jednom dňu až do Borkov a zase sledk. Až do ninto, to som cenil před dvema letoma znaš. Sprivia, also mysme nepewe vo Drenova gorje na Majberg kolasovali, pen vo tamsem až k Sprivianskemu nasepoju, vo tamsem pen až do Borko a pen smimt tam byli vejse. Jo, ta je jadna redna příroda tam, se vietek jadna redna Rika, a jo, ve Borkoach sme me zonovali, jo. Ja, te čašky sú tam dobre, dajú tam jadno malcnejšie, dajú napríklad čaška, tam sú tak hoa tamra skopšie alebo druge také vecky. Pen sa dá ešte jeden druhý púš, tam musí jen ale pšaujú na droze ježdíš a tam přižajú tak raz jeden auto mimo.